0: Radio Transmundial Paraguay presenta Cuñá Paraguay, un programa para vos, mujer paraguaya, en el dulce idioma guaraní.
1: Cuñá Paraguay.
2: Maitei, ba'eixapa. Ñañepyrõ jey peteĩ programa pyahu Kuña Paraguay rehegua. Ndéve guarãpa peteĩ mba'e iporãva kuña rekove, térãpa ndehecha mba'e ipohýiva péva. Ko árape ñañepy'amongetáta mba'éichapa ikatu ñande jajehai juve. Jaguereko heta mba'ére ñañe'ẽ hag̃ua. Upévare, rojerure ndéve epyta hag̃ua orendive opa peve ko tembiapo.
3: Chavei do guarohoru romo maite ivo. Aikoa jahasa ponata hao nyondive. Aikoa inhaheta kuño nyanyandu i. Hano nyemomba eiva. Upevare ha etu isheitere imba eko programa. Emombe uke naneiru nguera pe jaere chupekuera kuñ programa oye ya poja kuñanguera pe nguanaite.
4: Aveña henduta pura hei iponaba. Hanyanye eta ba e ome eva nyandeve yero via. Hañane pytyvõta va jaikoporãve hag̃ua. Ha'e avei peteĩ aravo neporãva jaikuaa hag̃ua mba'épa ñandejára he'i ha oñandu kuñanguérare. Epytákena orendive ko aravo mbykymi. Roikuaa porã guerohorytaha. Ñahendumína peteĩ purahéi. Ha upéi ñañe'ẽta kuña rekove rehe. Ha mba'eichaitépa ñande katupyry.

0: ñambyasetéja aikuaávo oĩha heta kuña ndoguerohorýiva hekove ha oñeñanduvai ojepy'amongetávo ha'e ndaha'eiha mba'eve. Ogueraha ijapére heta mba'epohýi ndojeroviáire ijehe.
1: Iñeñandúpa heta ára rekyhyjeha reikuaáramo jepe ndaupéichaiva'erãha ndaha'ei ñañóre iméva upéicha. Heta ñanderapicha kuña oñeñandu avei upéicha ha he'i ndaikatuiha mba'eve ojapo porã ojepy'amongeta he'ívo iporãvéva'erã mo'ãkuri naimei ko yvyape ári. Ajépa ñambyasy ko'ã mba'ére, iñeñandúpiko nde avei péicha.
2: Endúpa jepiko ñe'ẽ autoestima. Kóva ko ñe'ẽ he'ise mba'épa ñande ñapensa ha mba'éichapa ñañeñandu avei. Jajehechaporãramo ha jaguerekóramo peteĩ py'amongeta resãi ñañemomba'e ha jajehayhuvéta avei. Jajehechaporãta. Jaiko ñandéicha. Upéva ndeiséiri ñamañataha ñandejehéha, jajerovutaha. Upéva he'ise jajehechava'erãha ñande ha'ehaichaite. Ñanepytyvõ ja'éramo ñe'ẽ iporãva ñandejehe ikatu ja'e che ahaikuaa marandu ha aikotevẽ pytyvõ aha hag̃ua hasýva añandúvo. Upéva ndeiséi ñande pyapyveha ñanderapichágui. He'ise uvei ñandehaicha jaiko ha ñañeñangareko. Akóinte eréramo ndaikatuiha upéva he'ise ejehecha'iha.
0: Jajaikuaa porã mba'eichaguápa ñande. Ajépa, mba'éichapa jajehecha térã jaikuaa heta mba'e, mba'épepa ñandekatupyry, mba'éichapa ñañeñandu ñanderogaygua ndive ha ñandetávape. Umi porandúpa jajapo hendapete, térãpa ñambotuichaitereíma. Ikatu avei ipochyeterei, ikatu avei jajapo hendapete ha'e he'ihaicha. Jaikóramo hekoitépe ha'eikuaáramo mba'épepa ndekatupyry ha mba'épepa nekangyve upépe ikatu rehechakuaa ndekatupyryha. Ikatuha avei reipytyvõ ambue nderapichápe. Rejehechavaíramo katu ndaikatumo'ãi rejapo ejaposéva nderekovépe. Ajépa,
1: akóinte umi máva ojapo'íva ndojapói mba'eve nosẽ vaiséigui. Ha'e okirirĩ oĩramo ambuekuéra apytépe ndoikuaái mba'épa he'íta térã okyhyje he'ivaíramo g̃uarãpe he'íva ha ojeguerohorýramo chupe oimo'ã oñeñembohoryha hese hapicha.
2: Ikatu avei'ípe ojapo'íva ohechauka ikatuháicha ha'e ikatupyryveha ha oñepyrũ oñe'ẽ vai hapicha kuñáre ha he'i ha'e ikatupyryveha hapichágui. Rejehechápa upéicha térã reikuaápa upéicha guáva mokõivéva tekove jahecháva oñepy'amongetaiterei ijehe ha ndohechái mba'éichapa ikatu oipytyvõ hapichápe.
0: Mba'éichapa ikatu jaikuaa ñanderapicha ojejapo'ietereívape ko'ápe oĩ heta porandu ikatúva jajapo jaikuaa hag̃ua. Oĩramo máva ojeruréva ndéve emotenonde hag̃ua peteĩ tembiapo térã reñepyrũramo tembiapo pyahu rekyhyjépa térãpa ere chupe ndaikatumo'ãi. Emomba'épa nderapicha ndeguerohorýva ndepojerápa nderapicha ndive. Eikotevépa rehechauka nde mba'eporãpa oñeñe'ẽ porã hag̃ua nderehe. Ejepy'apyetereípa umi ojepy'amongetáva nderehe. Ekyhyjépa ejapo hag̃ua tembiapo ejavýramo g̃uarã. Ndepire anduetereí ha nembyaietereípa umi mba'e oikóva. Eimo'ãpa opavave oñe'ẽ nderehe mba'e ivaívande. Tapiaitépa reñe'ẽ nderapicháre ha ndepochyrei.
1: Embohovairamo upeichaha ko'ã porandu oimeva'erã reikuaase mba'épa oine remiandúpe. Heta kuñanguéra oñeñanduvai noñeme'ẽihaguére chupe mborayhu ha reñemomba'eihaguére chupe imitã guive.
2: Ñambyasy ñahendúvo heta túva hasy nde'íri imembýpe ohayhuha ha ijaguaraha hesekuéra. Oñeñanduvai ha ha'ete oñemboike vai chupekuéra upévare ojapo'i Upeisha guacuña o hecha pisa cuera peica tu veja y suwi. Oyapo o pamba e daja era mollepe upeisha.
0: Upeisha vei umi cuña oye ya vikiva eque, tena ya huereco asiva eque y mita cuña rusupe. Oye hecha y va hija. Ha no ñemomba e. Oye hecha y que aja. Ha oye purusente ja y chupe y cuñata ivo. Ha omoñiñandu vai y chupe. Oi poca hombu ahí gemiandu. Upe vare, oi cote ven bora uju añete. Ayaje un o cuera jangua.
1: Ay cuaje ta agenda, poye poqua. Oye momba eve cuimba epe cuñawi. Pete imita cuña indo yeje charamoy. No ye huero shishiri. No ye ñangare coi jese. No ye mungaruya ve y chupe cuimba eisha. Umimba epe cuñao jasaba naiponai. Oña vei. Cultura pe cuña jeguasúramo, jaupemita o jano baja era mamita cuña y oye y tu cao.